0: berbeda, kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita, Lili Nadea.
1: La route qui va défoncer. J'espère.